0: よめ入りしたこたしたばってん
1: おてえどんがぶざっぺだるけんまださかずきゃせんだった村役飛び役肝入りどんなんすとたちのおらすけんであとはどうなときゃなろたい川端まっさん今日めぐろいかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花ざかり花ざかりあちちくぱちくいばりのこあげんぱくなすびのいがいがどん

0: 男ぶりにゃ惚れんばな頭こりでの銀貨なんがそれが因縁体赤ちゃかべんちゃかちゃかちゃかちゃ
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.